0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 6.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

fra Tame Impala og Jenny her til din lørdag morgen her på Radioskive. Musik også på vej fra Nea, og får et genhør med Some Say. Vi skal også have den nyeste fra Jota Blacksmith sammen med McDess. Det er Soy Dancing her lige efter Josh Ezra, hvor vi tager en tur til Budapest. Godmorgen. Miles

I Made You Love Me fra Ariana Grande her til din lørdag middag på Radio Skive, hvor musikken også spiller fra Pitbull, I Know You Want Me, lidt senere, og så også Andreas Odbjergs helt store hit her i 2026. Men lige her, der er vi i selskab med danske Alphabeat, det er på Shadows.

Radio Skive her med Svea S. og Alexander Oscar og Need to Know. Vi er med hastig skridt på vej mod nyhederne her kl. 14, og i min år 14, så får du også her Bella K. I love it, I love it, I love it.

Det er Radio Skive her med Olivia Rodrigo og Drop Dead. På vej er der også Rune Rask, Niklas og Hampenberg med Gitter Day, og så venter der også Taylor Swift med hendes nye single I Knew It, I Knew It, I Knew You. Og så her Post Malone med Circles.

0: God sommer fra Radio Skive. Det her er Sommer Vibes.
1: Mascara on the pillow and my shoulder.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Sommer, sol og shorts. Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 21.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: fredag. Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.